E lua ni wae ngā tāua e mawhai ai o na tātou tāo fia ai le pipisi o siama o wha mai. E whea vea ia ele ea, mua mua, o le tūma mai o tātou tino e tāo fia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata. E pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama, po se pepa solo, pe a tale pe mawhatua foi. La fua I wawele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pipisi, aua le anu wale iso o se nofuanga. Lua, o le fulu mama o lima e se fasi moli mawai mama, mo le tolu se fulu I le fast fulu se e kone le umi. I taimi ngā se se aita o mafa, a ele I tau sami, pe umafoi, pe a uma o na faini ngā luenga palpala, pe a fea ngā iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi o na fao ngā le fale le tā ua. E mafai o na fao ngā vei la au, fulu ai lima, o loo fata o winati le fale o loa. E tā ua tele le fata ua o vaenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama, inisi tangata.